0: som man kunde uppfatta. Och om sex av det där rastrikan.2.1.2.7.
1: Hello, 1-2-7-2-7, thank you. 1-6-3-2, good night.
0: Good night.